0: Пульсуємо, а це повинуємо. Пульсуємо, а це повинуємо.
1: Заповлена.